0: Yüzüpçe
1: sergi gıda tuvağı çiğitarı. Da çoğağı çiğitçik hari. Hari. Çık yüzüpçe sergi lugu da çoğağı çiğitçik hari. Ya da çiğit kongu da ıhı gıya. Jeyenci kırtta kıgı yuva.
0: Tağı uygun de lüğü hınyi okumu. Yüge nitişi çok iyi. Da çoğu ilaman gı. Do karma satasın gı lüğü. インカナルでおったたすんぐりでんでさうまちがたさくとじよさくもうりかなあなまららちぐあのあのまのんせこかなりあの Дай тэнэ ёхэ.
1: Нэри лэг чэкуш дэрэя.
0: Чэку чэкута агна ката васасбу.
1: Ката васавж.
0: Ой, ката ва зэу агна.
1: Пу.
0: Поюзини.
1: Хм-хм.
0: Агна нана.
1: На мариму.
0: Оле на на ма.
1: А.
0: Ачу. А.
1: Ри ри а.
0: Tachu hagu na...
1: Mure mu.
0: Mure inzi ta nara laksum ba.
1: Manu.
0: Manu inzi ni tamu... Liga niwa na
1: ya. Ri. Hachang dik. Ri tkhida. Ri ta jinji kitakaywa jintag chu... Shikib ka koshuya kunu katawa sabja po ngama aksam mu nara laksam manu zi dayi kuchule kukumu. Ji chenun dar a. Ta tkhi suna chok.
0: おち、うごか、ロスティングコナな、たがていさで、ていてよけ。なりりり。なりりた。なりり、なりりんごまた、かんつ、ちてのれんたの8の10か、とは、ngawlen thosung du shar gang tong ko dgi go go. おや。あ、じま